jsem ti eto došel v koste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri